Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimuso. Re moshata wa diyalemoya. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.